ཁོ་ལ་ཁྱི་ལ་ཚམ་དེ་ཡང་ན་ཅོ་ཁྱི་ལ་གཅིག་ཅིག་ནང་ཐེམོ་ཐུ་མ་ཤུ་ཁོ་ལ་ཡ་དེ་ཚ་ཏོ་ཅིག་གི་ཚ་བ་སྟུ་གེན་དེ་ཡ་ཅ་ལེས་ན་རོ་ན་ལ་ལ་སེ་ལ་ཁྱི་ལ་ཁོ་རང་གི་སུ་ཡ་ཆེ་བི་ན་ཁོ་རང་ལ་ཁོ་གི་ཁོ་ལ་ཡ་མ་ཏིང་རིང་པོ་ཅིག་སུ་ཡ་ཤ་སུ་གེ་དུ་ལ་གི་ལ་ཨོ་རེ་ཤ་ལ་ཨན་དེ་ཡ་ཐ་ན

0: ཕོ냐
1: ཉེ야 ཕོ냐
0: མ་ཡུར་ན ནམ་ད་ སེམ་གི་ཀིང་གོ་ལེ
1: ཆེན་བེ་སུ་མི་ཏེ་ཝ་སེར་གི་ད་
0: ཆེ་ཡུར་ན

0: yani kenani ne mawolon de na kuzu zeda dan kya holon do dan de yishin du bege ne tesi min di ne niwe ne shubi hingela
1: no la a
0: toje toje da pita du ngara tsendu nangi kono do der tsendu du di jishu cha o de tsung la
1: nes
0: toje toje dan da ande ma ri ge shubi ti ge ne cha ni ni chogu chogu song bo suna thwa la ge to nang ge to ni ma won di da ta tin du la tung piri la kili la kalung ge won di ge la tenge ge temo chugi la da tenge ge hawa la ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང ལསྲི ཤུགས ཆེད ཆེ ནི ཁོང དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ne konando ne ninda de singi dande ningo yonge de singi de yela
1: nes
0: ta cho to ne ne ningo po to mo de to un kombo to de la ta ki bi sida la a logo ya de ki lo san la ta ne da o tri la una da o la pa san tri la a logo lo ta la chu de tu di we de la ta se ki ken de la to na ne ngando lo ke singo yong bra da singi de ne ne konando
2: ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི
3: དང དང མར སམ མིན མག ལེན ཚོ ཅོ བ གེ གི དམ ལ ཁེ དང དང ཤ བ དེ དུ ནང གེ ཏོ ཏ ཤིལ ཉི ལ གེ གི ཡིན ལ
1: ནེས ནེས ཏ ཅེ ན ལ
3: དེ ད ཏ ད གི བ ཤེ ཏ ཏོང ཅེ ད ཏ ཤུང ཅང ལ ཡ ཏ ཐོང རོ ཅུ ཡེ ནོ ཁ ཁིམ གི དེ ནེ ཤེ རུ ཅིག པེ ག ཉི པེན ཅེ ཡོང དང པེ ཤུ ཤང ནུ བ ལིན ཐོང རོ ཅུ ཡེ ཤེ ར ཁིམ གི ཤེ རུ ཅིག པེ ག ཉི པེན ཅེ ཡོང ལ བེ གི ཡིན ལ
1: ནེས ལ ལ
3: དེ ནན ཇུག དུ ཉ ཉ ཕ ཉ ག ལེ ཏེ ཏང ར ལ ཡ ཏ ཡ ཏ དང ཐ ཁེ ཕི སུམ ཐོ ཁ ཡོང ཡ ཏ ཤི མིན དུ ཤི ཅུ ཡིན ལ
1: ནེས ཏ ཅེ ན ལ
3: ལ སེ གེ ལ དེན དེ རེ ཏོ ཏོ གེ མ དེན དེ ཅིན ཤུ དེ ཅ ཁོལ
1: ལ ལ ཨ ཤི དེན ཅ ཁོ ཤང སུན ཤེ ཐོ ལུ ཡང ནེ སེན རོ ན ལ
3: ལ སེ གེ ལ ཤི དེ ཅ ཁོ
1: ལ སེན རོ ལིང གེ ཐེ ལིན ནེ ཅན ན ལ ཐེ ཅིན ཤི བེ ཐོ ཏོ རོ ན གེ སུན ཤེ ཁ ཐང མོ དེ ཡིན ན ཡོན དེ གེ ཅུ ལ གེ ལི ན བེ ཁེ ཐང ཨ ཤི དེ ཡིན ལ སིག ཅིལ ཧ ཅན ཡ ཤུང ཡུ བེ སེན ཆོ བ སა ལ ཐ ལོ ཁ ཆུ སུམ ནེ ཡིན བེ ཨ ཅུ གེ སა ལ ལེ སན ཡ ཤུང ཡུ བེ ཝང ཆེན ལ ཐ སིག ཅིག ཡ ཅུ ཤུང ཤ ལ ཤུང ཡུ བེ སུ ན ཁུ ན ཆུ སུ ན ཏོ ལ ཁུ ན ཆུ རི གུ ཤུ ཅེ ཕ མུ ཅི ཐ ག ཉི ལོ ཨ ལེ གེ ཚོ ཡ ཕུ ཅེ མུ དུན སམ མུ ཚུ མ ན སོང ཐི ཤིན ཡིན ན ང ཅུ ཁུ ཡིན དི མུ ཐོ ལ ཆ ཏོ མང མུ ཅི གེ ཁམ དེ སམ པི གུ ན ཤ ལེ གེ ཚོ ཡ ཐོ ཆེ ན ཤུ ཡིན ལ

0: Lei kungam sa.
1: Kungam sa la.
0: Lo kam sa chen ha shu yin la.
1: Ta ge la chi dong da yin ge la ti ren to chong ma se yin da zu di mi de le.
0: A le le se ki ro mi yin la.
1: Le se ki ki de mo la ma cha yu ri.
0: No lo ma jin yu rin chi chong da la. Ti ni le chen na le shu nan je de mi gen zen la ge le nan be myun du sang bo xi bin song xie di so pi jin yu na.
1: Myun du sang bo song xie di ge ji zhe ma la da ge ta wa ta xi le len je ni ku su se tan cha wa lam zhe yong yi. ཁྱི ཡིན ལོབ ཏིག ན ཡིབ ཨུ ཏ་ཇུ ལ ནང མི ལེན་ཅེ ཅེ པེན་པ་ ཚེ་རིང ནང མི ལེན་ཅེ ཅེ ཇ་དོ ཤུང ཤང ན ཡིབ སོནམ ཏོབ ལ ནང མི ལེན་ཅེ ཅེ ཏིནི ཇ་དོ ཤུང ཤང ན ཡིབ མིམ་མ་ ཝན་ དུ ལ ནང མི ལེན་ཅེ ཅེ ཏིནི ལ་ཏ ན ཡིབ ཅན་པེ་ ཚེ་རིང ནང མི ལེན་ཅེ ཅེ ཏིནི ཚེ་རིང ཅན་པེ་ ལ ཅེ
0: ལ་པོ་ཡ་ཡིན་ལ་ན་ཨ་ཅང་ཅན་ན་ཡོ་བེ་ཅོ་ལ་ཝང་ཅེ་ཅོ་གུ་རུ་ཅེ་དང་རང་ཐོམ་པེ་མ་ཅོ་དེ་ལ་པོ་ཡ་ཡིན་ལ་ན་ལ་ཨ་ཅིན་དང་རང་སེ་ཅ་ཅང་ན་ཡོ་བེ་ཅང་ཅིན་ཅེ་ལ་པོ་ཡ་ཡིན་ལ་ནེ་སེ་ཅིན་ཅེ་ལ་ཨིན་སུང་ཅེ་ཅི་པོ་ན་ཅེ་ཅོ་ཡོ་ཏ་ནེ་སེ་ལོ་ལོ་ནེ་ཅོ་ཁང་སུ་རབ་ལ་ཨོ་ལ་ཅིན་

0: 新潮听众来了，广播村徐文英来听那个西班牙的切纳颂，开始木头来接那连续南街送西南鬼广播呢，李金奇天这开完安产，来我眼估计出个金啊短短古谈，出个送个你处处，出个你过来我刚刚谈，出个你给出短短肯入句节，木头来接那连续南街开始雄鹰，我最。Kuyin ki di gui tola sentro xiu yu de nan hai xiu yuan kwa nai kura yin nang ju sentro ning bui gya zu xiong xiang ki dem zhi yin tu gui yin nan cha le nan bie gub li ya nin da de xin an ju li chen di nye yan ni ha jang ki gab yu xiang ki sun xie di gya la nam ling gya li ya piu jie gu li ha xiong yin su nan xia ni wei ne to che na xiu gui yin la
1: Chiu la ha la ba jia
0: མོ དེ ནང ཅུ སེན ཆོ ཕིན ཅོ ནམ གེ ལ གེ ཆེ ཏེ ན ལེ ཡ རིས མི མ གེ ལེ ཅེན ཅུ ཅོ ནང ཁེ ཁམ སྲ སམ གེ ལུ སེ ཉེན བུ དེ ཁ ར ལེ ཡ ཕུ གུ ཡེ ལན ནམ ལེ གེ གུ སུ སེ ཐན ཐན ཆ ཝ ལམ ཅུ ཁིམ ཅན ཅིམ དུ ཡོན བེ མིན དུ ཤུ གུ ཐན ཁུ བེ ལེ རོ པ ནམ ཅུང དུ ཡེ བེ པ ནམ ཅུང དུ ཆུན དན སིན ཡེ བེ ཨུ སུ ནམ ལ ལེ ཡ ཕུ ཅེ ཆ ལེ ལེ གོ ཁོ ནེ མ ཤུ པ ནང ལ མང ཅམ ལོ གུ ཆེན ཁུ ཤུ གུ ཡེ སི སུ ནན དུ ལ
1: Love you come namela
0: mo de ngan ji sen chuo gen chen la kho ne ge du ge cha wa mang ru lo pan tan yi qi ma qi rang lam ki cho wa ring mo zhu nan tan zum ge cho gu na ma ling gen cho yan kam din chen zhi xu wen yin si sun nan xia zang mo no bla ge lin nan bei qi ling cho mo xi bin sun xie di ji sen nan dou

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ ཡི བན ཅུང དེ འདྲེན ཟེ བ ལ ལུང བུ ཚང མ དེ འདྲེན སྐྱེ བ ལ ལུང བུ ཚང མའི ཡུལ སྐད རྙེད པ ལ ལུང བུ ཚང མའི ལུ ཤེས དེ ལས ཡ ད དེ རེ བཀྲ ཤིས པའི ཤོག པོ དེ ཡ ང ཚོ མཉམ དུ ལུ ཤེས གི ཐོག ནས བན ཅུང ལ ཡུལ བུ ཅུ ཆེ ནས ཁ ཆད དོ ད ཅེ ན དང པོ ཨེ རེ མཉམ དུ བུ མེ འབྱུང ནས ཐོག ཁ ལན གོ ཚོ ཡན དོ

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཉེ་བདা སུམ་བེ་བུར་ལ ཤ་ནི ཡ་ཤོ་ཅིར་ཤ་
1: ཚོ་རིམ་ཤོ་
0: དང་དང་ ཕུ་ཤུག་ཅེས་མེ་བེ་
1: ཨོ་ཡུ་བ་ལ་གི་ལ
0: ཨོ་དི
1: རིམ་བཏི་ཉེ་བནེ སུམ་བདা་དེ་ནེ ཚི་ཤ་ཨང་ཅ་དེ་ཡིན་བ་ཆ་སན་ཇོབ་གེ
0: ཇོབ་གེ་ཡུ་བ་རབ་ཡ་ ཇོབ་གེ་དེ་ཁ་རེས་ན ཨ་ཆོ་ཅེ་ཉུམ་ཤོ་རི་ལ ལ་ལ་ཁ་བ་ར་དུ་མི་སུག་པོ་ལ་ཡ དག་ད་ཅི་ད་
1: ཚམ་ཤོ་རི་ཅི་
0: ཚམ་ཤོ་རི་ཅི་རི་ལ་ཐང་མུ་བེ་ཐང་ཐང་ན་ན་ཇོ་སུག་པོ་ཇུ་ནོ་རི་ཁ་རེས་ན་ཁོ་ན་ལོག་དང་དང་ཐང་མུ་ཆ་ཡ་དེ
1: ཁ་གམ་ན་ལོག་ཨོ་ཡོ་བ་ཐ་ཁ་རང་རི་ལ་ལེ་ལེ་དང་དེ་ན་ལོ་ལ་ཡ་མེ་སི་ད་ལ་ཁ་བ་ད་ཡ་ཆུ་དེ་ཨོ་དེ་ད་ཅི་ད་ནེ་སུག་པོ་ལ་ཡ་ནོ་ཤིབ་ཅི་རི་ལ་ཁ་བ་ར་དུ་ད་པོ་གུ་ཆུན་ཅུ་དང་དེ་ན་ན་ཅོ་དེ་ཇོབ་ཁེ་གམ་ལ་ཤ་ན་ཅི་ད་ནེ་ད་དེ་ཁ་ནོ་ཆུང་ཡ་རི་ལ་ལེ་སེ་ལེ་སེ་གམ་ན་ཅོ་ད་
0: ཁོ་སི་དེ་མ་ཁོ་ཡ་རེ་ཆེ་བི་ན་ཡ་ཁོ་སི་དེ་མ་ཁོ་ཡ་རེ་ཆེ་བི་ན་ནི་ཇོབ་ཁེ་ཨོ་ཁེ་གུང་ཅི་ཡ་ཡ་ཤོ་རེ་ད་ན་ཅི་རེ་བ་ཁེ་ལ་ཇེལ་ནང་སྟ་དེ་ནེ་ད་ཁེ་གུང་ཅི་མ་ཅི་ཁེ་སི་ར་ཡ་མ་ར་ཁོ་ལ་ཁ་པ་ཡ་ཚ་བ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཁ་ན་ཇོ་དོ་ལ་ཡ་ཅི་ལ་ཁོ་དེ་ཅི་ཆང་ཡ་ཡ་ཅ་ན་ཇོ yonche duks nordaa kebe sur shi chi shi yonna lakwet paa zui duks thon ru uri la mwaja naa lol thangu chaya yao war hodi kesho kyo uri
1: loo tachi ki naa
2: tui shi ne gyo chi chung rung lampar nye tu kang chung ya
3: dim ju te te le zen di kye ge gyur mi lam chua yin
2: Tariki, Sensi Madini, Penjo Longting, Yenchen Leku, Puget Longtingki, Jim Drew, Tedin Sibi, Nesas.
1: Justin Dembe, Sinkin Toplin Gilkum Kamsan, Tadakina Zu, Sensi Billy Tendina, Penjo Longting, Yenchen Leku, Puget Longtingki, Sakori is me monkey, so which is a good hangam at Hola. Chargen Tedon Shuibe, Jim Drew Tedji Sibe Nancy Litzen, Langkor Dagun Sibdi, Matindi Litzen Zogomba, Dunzlam Yel, Namlinke Anansu Langkor Dagun Sibe Litzen Nala, Langkor Dagunta, Langkor Yam Sutela, Lomang Chale Nan Kenta, Yam Yom Pusum Sobe again, Tudela Din Suchi, Hinges Hoya in a Quoti Sing Sin Lawe, Giche Tony, Tigorki, Sizakaina City Shuyu, Cheza, Kesikralia, Langkor Dagun Gola, Gela Konta, Biri Nangu Gombina, Mansu Litzen Tedon Chibe. Gurinala,李成启,铁鸡康昌,雷火也估计,出给,松啊,你出出他,雷火也估计,出给,静啊,顿顿顾你,坑中举荐,我从李成拿了修能够个修音了,我拿去拍起,先把这推南天呢,到这些拿着,铁明启,邱应启,铁东康,藏于卫士,多么西北拿了,铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁 나.
0: 지도를 저노 수다 다 개비디. 좀 숨지.
1: 라.
0: 어디 딕스 컨트롤이.
1: 라 알레세.
0: 나 산다 좀 빛이 개야지 지단에 줄어나 지단에 곰 숨게 쉽게 쓰실.
1: 아, 레레세.
0: 좀 숨지 개야나 나 저다 지단에 님은 가서 스고리.
1: 아, 레레세.
0: 어디 안 개고 계시. 그치 직방 학습이리.
1: 아, 그 실제
0: 연락이.
1: 아, 레세. 那当然就能够看到我们这是能够对吧打跟着我们这对什么叔叔的这样给写着免费给你给你别给主对什么困难就看了乐死了这些都完了那这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
0: 나로나나 지주게슈나 종라 추라 실라스 숨게그리 실라다도 단데 제일 개베들이 근데 나도 디르샬 고예용라 단다 나도 역시 쉬발
1: 역시
0: 쓰네 단 남주단데 kagiran shirne, jindi sirwa, kwa paa zidudane, cikdoosh mewe.
1: Oo, duwaan kila.
0: Dige iye yonla yang anan zo dirishar nga, tela daa ande yonla, yang zangsi shayad keche shio shirishar.
1: Naa, lesen.
0: Kwa paa zo jidu chakwa chada, di boru liya tanda, anan zo da kalaw nyingbo mangbo jiga yang dige liya di kekudi, nomdi. Tuncu yonla jidane, ta susu jik, shen kwaya shirishar.
1: Oo, lesen.
0: Dine dirishar, dina loo li tanda jik, tela daa ande yonla, tanda anzo mo chududane, kwa tsu jeche. Go go su chik do de le ya zang si xia da xia ji ge ba de
1: na le le
0: ge chen bu chen sha la
1: la
0: no de ne di chi sha ki lan zu tan de guan zu ji xu ri tuo xi wu qi
1: no
0: tuo xi wu qi wa tuo xi wu na lo na zu ye yong chu zu shi ri yo de de le ya ji tu do tu do le ya ji zang si xia da de le de ge zang si qi la ba de di na lo le ya ji xia ji ge ba da de ge ge chen bu chen sha
1: le le se no no ta xi ge la ni chan de ge la gong en do shi ro na
0: le se
1: la ta ji
0: no
3: Nan baba.
4: Oh, nak ama.
3: Ta nam si chuo zhu qin za zi xin de zo mo si si cha yong ge.
4: Le xia le xia.
3: Nan baba ngi ni ji li na le, cham cha ji che. Zhen ye xia zhu ji, zhen kuai zhu ge.
4: Ta ta ri. Shuo le ye, mo cha num ji lu.
3: Mo zhe dang gu ma ri, yao zhe cha ro ri. Ting sa mo zhe man bie ga le, xia sa ka bo xi du. Tuan mi num chua la ri, yu xio. Tile, nang baba ngani, jiju langgo de jie zho.
4: Jie za. Naga amrang xeya le, yung chen duwa. Mi chang me, ye huo nyung zi da.
3: Riba.
4: Jiju langgo na le, mang zi de bi le. Shung lam de, yang zi si cha mong e seng bi.
3: Riba.
4: Ma se, ku yu e, ba zho su ya nyung si la zho zho.
3: Riba.
4: Naga amma, chang bo xie na, ngai mo zhi dan yi xi la du min du.
3: Ya wu ke zhe.
4: Da qian na, amma ngai ni, ji jue lang guo de jie zhuo.
3: Zhuo zhuo, ji jue lang guo de jie zhuo. A le gu an nang baba.
4: Ya, nang amma,
3: ke xie suo. Ni, gen gun qing bu di jing qie.
4: Oh.
3: Oh, de ni su.
4: Ni su ngai.
3: Da zhuo, da zhuo.
4: Da zhuo zhuo.
5: Jibi kuyu kuyang bu tang, kuyu la bak zuo qian bu mi wei qie, cang mie ji guo la mang zang xiong le ya bu yue.

ཁྱོན ཁག རེ ཁེ དེ མི ཤི དེ ཉི ཚེ ངེ ཅིན ཤི དོ ཅོང ཐར ཐུ མེ ན ང ཚོ ཕེ ཅིར ང ལ ལེ ངེ པ དེ འདྲ ཆུང གུ ཐོན ཁང ཡི ནམ ཤི ཁང རེ ཐང ཁུན ཅིན ཁོ ན ཅི སི ཆོ ཤེན ཤི ནེ གྱང ལུང ཏ ཁོང དོ ཕེ ཤིན ཆ ཝ ལམ ཅུ ཡོང གུ གུ ཅིན ཅི ཤི ཅུ གུ མེ དེ ཡང གུན ཐུ ཅུ མ ཐུ པ ཤི ཡིན ལམ ཅུ གུ ནེ ཆ ཝ སང བུ ཆུང ཝ ནེ རང ཡི ལ ཐོབ དུ རོང ཝ ཐང ཨོ ཤིན ཚམ པ ཤི ཡིན པ མ སེ ཐ ན དེ ཡང ལུ ཡི མ ཅིན པ དང དོ མི དང ཝ ཐང དེ ཝ མ ཝ གུ ཤི དེ བེ ནམ ལང ཤིན ཆོ ཤི གི ས རུ པ ནེ མི རང ཤི རེ དེ དར ཉེན གུ ལ ཅིན ནེ ཆ ཝ སང ཉེན གི གུ ཝ ལ མ དེ པ གུ ཅིན སིམ སུ ཆེན གུ ཧ ཅང ཁ གུ རེ ཐན དེ དུ སུ ལམ ཅུ ཁ ཚུ གི ཆེ ན ཡང དག པ དེན པ མེ བེ མི ཚེ དེ ལང་གུ ཁ་ཡི ཆེད་དུ ཉི་མ་ ཛ་ སེར་ཝེ་ བེ་དར ཐེན་ནི ངེ་པར མི་དག་པ་ ཤི་ཡིན་བེ ང་ཚུ ཐུ་དོང་ཁེ ལམ་ལོང་ལ ཡིན་དེ རང་ཉི་ ང་གེ་ ཐང ཁིང་ཅེ་གེ ཅིང་སུ ཧ་ལོང་ ཝ་ ཆེ་དེ ངེ་པར ཐུ ཁིང་གོང་གེ ནམ་གུར ཐང རང་ཉི་གེ ཆ་ཇུལ་ལ ཚུན་ཅེ་ ནེམ་པོ ཆེ་ཤིན ཐིན་ཟོར་གེ སམ་པ ཐོར་མི་ཉེ ནོ་ཅི་ ཐང ཁ་ཡ་ཅ་སོ གེ་ངེན་གེ རུ་ཅིང་དུ ཐིན་ཟོར་གེ སམ་པ གོམ་གུ ཁོ་གབ སམ་པོ ཤི་རེ ཅི ཅི ཤི ན ཡང ང བེ ཁུ ཡུ ཐང ཛ ཛ ཅི བེ ནེ ཚུ ཝ ང ཚུ ལུ ཏོ ཐང ན སོ ལ ཇོང ཐར ཐུ བེ ཡི ཐེར དེ སིམ དུ ཐང ཁང ར མ ནང ཐེ བེ དུང ངེ ཐང གི ངེ ལ གེ ཅིན ཅི ཤི ཤུ ཤི ཡ གེ ཐང ཇོ ནང ཁེ སིམ ཁམ ཤི སོ ནེ ཡོང ཛོ ཐང ནིན ཆེ དེ མོ ཐུ དུན ཐོ གུ ཐུ ཐང ནམ པ གུན ཐོ གེ ཅིན ཅི ཤུ གུ ངེ པར ཐུ ཅུ ཤི གི ལུ ནུ ལ དེ ནེ ནེ ལུ དེ སེམ སུ དེན པོ རུ ཇ་པ ཆེ གུ དེ མ སེ སེམ སུ ཐེ ཅི ཡ་ པོ ཆེ ནེ ཐུ དང ནམ པ གུན ཐུ གེ ཅིན ཅི ཤི ཤུ ཐུ པ ཆེ གུ ཐུ ཡུན རིན པོ ལོ ཇོང ལ ཅི ཅི ཐང གུམ ཇོ ཉམ ནེ ནང ཁེ ཤི ཡི ན ཕེ ཅི རང ཤིན ང ཡུ ཚེ ལ གེ ཅིན ཚོ བེ གུམ ཤི ཤི གུན ཆམ སོ ཡུ ནི ཝན ཀྱང ང ཚོ དེ བོ ཐིན ཅེ ཉམ ལེན ལ ཤིན ཐུ ཝེ ཝེ ན ངེ པར ཐུ ཅིན ཤི གི རང ཉི ལ ཐིན ཚོར ཁེ སིམ ཅུ ཤི ཁེ ཐབ ལ གོང གུ དེ ནི མི ཚེ མེ ང ཅི ཡི མེ ང ཚོར ཆེ དུ ལོབ དུ ནང ཁེ མེ ལོབ ཆེ ལོ མ ཚོར ཆེ མི ཐུ ཅིན ཕ མེ གྱང ཕེ ཅི རང ཁེ བུ ཅུ ལ དུ མི ཐུ ཁང ལ ཤི ན ཐེ དུ བུ དུ ཤི དེ ཤིན དུ ངུ གི ཚོ ཡེ ནང ཉམ སོ ཉུང ཐུ ཁེ ནི ཉི མུ ག མ དར གུན བེ ཡི དིང སེ བེ ཤེ ཅ ར ཁེན ཏོ ཡང ཤིན ཁེ དུ ཕ བེ ཇུན ཐང དེ ཡང མི ཚི ནེ ལུ དེ དེ དེ ཉམ སོ ཉུང མི ཐུ བེ རང ཉི གི མི ཚི ཆོ ལ དུ ཇོ ཁེན ཡུ དེ དར ཆ ཤ ལ ཆུམ ཅེ ཐོ བ ཅིན ཉན ཆ གེ རོ གེ ཐུན ཁོ ན ར ཅུ ཅིན ཡོ སུ ཁི ཇུ ངེ དེན བེ རི ཤི མི ཚི ཐུ མི དུ སོ བེ པི ཤི མང པོ ཤི ཀྱང མི ཐོང ལ སིན ཐུབ ཤིག རེ ཁོང དུ ཤུ བེ ཆེ ཁེ ཆེ བེ མི ཚེ ནེ ལུ ཐེ དེ མི མང ཆེ བེ ཁོ ཉོ ཡུ ཝན ཀྱང ཐེ དེ རང ཉི གི ཤ སིན རུ བུ དུ ཐིམ ནེ ཉོང དོ ཐུབ ཀྱན ཡང ཉོ ཉོ རེ

0: ཕོ냐
1: ཉེ야 ཕོ냐
0: མ་ཡུར་ན ནམ་ད་ སེམ་གི གིང་གོ་ལེ
1: ཆེན་བེ སུ་མི ཏེ་ཝ་ སེར་གི་ད་
0: ཅི་གུར་ཉེ་བེ ཡང་གི ཤུར་གི་ནེ
1: ཉེ་ཤི་ཉེ་ཏོ་ནམ་གི ཆོ་ལ་སིན་

0: ཁྱི
1: ཉི་མ་བང་དེ་ལ་ནང་མེལ་ལེན་ཅེས་ཏེ་ནི་ལ་ཏེ་ན་ཡོ་བི་ཅེན་བེ་ཅིན་ནང་མེལ་ལེན་ཅེས་ཏེ་ནི་ཅིན་ཅིན་ཅེན་བེ་ལ་ཅེས་ལ་པོ་ཡ་ཡིན་ལ་ནོ་ཨ་ཅང་ཅེན་ན་ཡོ་བི་ཅོ་གོ་ཅེ་ལ་པོ་ཡ་ཡིན་ཏེ་ཏེན་གེ་ན་ཡོ་བི་ཅོ་ལ་ཝང་ཅེས་ཅོ་གུ་རུ་ཅེས་དང་རང་ཐོམ་པེ་མ་ཅོ་ཏེ་ལ་པོ་ཡ་ཡིན་ལ་ནོ་ལ་ཨ་
0: 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས